0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da primjena zakona o roditeljima negovateljima kreće od 1. oktobra. Roditelji će se prijavljivati centrima za socijalni rad, čim se kompletira dokumentacija, 15 dana je rok za odgovor, izradu rešenja, sklapanje ugovora sa ministarstvom i roditelji će imati finansijsku naknadu od 65.000 dinara koja će se povećavati, rekla je Đurđević-Stamenkovski. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, objavio je Fox News. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Galibaf zapretio je da će Iran zadati Americi razorne udarce čim za to dođe vreme. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbednosna upozorenja za građane SAD-a zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Radnički iz Niša rezultatom 3:0 na stadionu Rajko Mitić u okviru 10. kola Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije. Tokom jutra na severu, a sredinom dana i poslopodne na jugozapadu, jugu, jugoistoku, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom. Poslopodne se očekuje postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevno od 22 do 27.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da primjena zakona o roditeljima negovateljima kreće od 1. oktobra. Roditelji će se prijavljivati centrima za socijalni rad, čim se kompletira dokumentacija, 15 dana je rok za odgovor, izradu rešenja, sklapanje ugovora sa ministarstvom i roditelji će imati finansijsku naknadu od 65.000 dinara koje će se povećavati, rekla je Đurđević-Stamenkovski. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, objavio je Fox News. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Galibaf zapretio je da će Iran zadati Americi razorne udarce čim za to dođe vreme. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbednosno upozorenje za građane SAD-a zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Radnički iz Niša rezultatom 3:0 na stadionu Rajko Mitić u okviru 10. kola Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije. Tokom jutra na severu, a sredinom dana i poslopodne na jugozapadu, jugu, jugoistoku, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom. Poslopodne se očekuje postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevno od 22 do 27.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
6: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.